Kadi tu ane cerita yang bapening sang si siawan ide sani kaping kali ide taler sani berarti nyetiti mamiare pun ke raukeng sani kaping tiga ide sani maperlina yang

Keinginan antuk kawisesan ide punika rasis. Ide punika dahating, punika sakti mawi sese.

Dene ngebek ide ring jagade kawentenan ide di kapune sido menados akeh jantos penyiwan anggan ide.

kalaning ide ngebekang ngawi sesayang punika ngadakang sarua peran ini.

0: Duk punika kawise canide mawas de punika siwa utawi rude. Wih, suksemu guru, kengken kabari berdua nih. Hujan apa kengken?
1: Mata kerabas keribes.
0: Wih, kerabas kena. Nah, ada masih keretesan sih gitu loh. Salam dikiring Duh Haji Merte. Dijemerte. Talar Jero Nyoman Rao Bapun Nengah Seri dikiring Wanegiri. Ini ide dah nih. Ini makin jagi rohang di tiang semeton sani wendaring jerupuri sani jagi nyaringin ingi punika antu interaktif di tiang sangre om swastiastu sampun wenten ke ibu ini
2: om swastiastu
0: ingi om swastiastu siru munggah niki
2: ingi Pak Wayan.
0: Inggih.
2: Tapi duwe gater Pak Wayan.
0: Becik-becik mau Bapak bapan Cina ya.
2: Inggih dumugi setate kena nglantur nih Pak Wayan nggih.
0: Nggih, mugi.
2: Inggih titiang jagi mau kawuruk niki Pak Wayan.
0: Inggih. Mangkin
2: lho. Om swastiastu.
0: Inggih.

Sampunang raris indike punike banget pisan. Palungguh ratu mikayunin, sampunang jantos bingung ratu.

0: beli lantas matur mbok idewe kita beli ini adi ampura yang
1: nggih wonten menika di tiyang adra.
0: Nggih PKR li ring unggahan.
1: Miragiang penika payah.
0: Nggih suksem. Ah nggih ratu
1: duduk. Kala wali yang di tiyang.
0: Nggih. Suksem. Ratu dedane kade atu di tiyang dewau di tiyang mewali malih ke studio. Nggih ring kari wenten 10 menit pun nggih ring guru kacung durus mungkin munggah
2: nggih yes, semua.

sang yang atmu yakti sane ngawesana yang ngaweneng sarwa pranine punike mahurip.

0: Beri sampun ide puput mebusane keratonan kerajaan
1: Brogolan
0: linggih ide sang nyeneng agung
1: tuh nak mulai anak perjani beli subang ngerangsuk ke busanan lantah tuh
2: yang
1: awas
2: linggih
1: sampun siago di tiang ratu.

Nu nasuk gara yang sampun amun ike demen japan yang matur dedang ratu sampun dah dosa sampun ike wus ngadut yang mogonjang tiang nak demen napi wenten.

0: 下辈子，下辈子，顾青，顾青，下辈子给你，下辈子，下辈子。
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.